kwaza imun mun na fiara mun na we mafluza ndazaza na na watauveze tindu na tisi taku kwaza.